0: frèm, sò di mi ankouraje, pi yo pa man pil fòs pou m kontinye. Mèsi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèdi. M gen san sou men, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men. Ou gen la batande, se lan fè kap ton mwen zanmi.